ma kabana, ito tumo kite at mire. Tiro mai anna, tiro watu anna, ki aro mo ahu terike. Pauro anna, taku wai ata, mihi pauro fai terie. Kia mai te mana, kia mai te wihi te mire. Fai mai ra.